0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da hangrdzilibi mušaobistvis aucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora